0: Pěć minćinu do osmiche.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Baćon Janka Diana Mirčinkova.
2: Trude njezmeni wulki skutk dźeń čłowjeka, ale jeničke słowo. Sprawne dźakuju so, sprawne je mi žel, pozbudźowace ty to zdokonješ, abo lubozne ja tu sym. Słowa maja moc, mosty twarić. Prawe słowo w prawym wokomiku nastanje zrytka z perfektnosće. Rostče z gedźbnosće, sobučuća, a zvolniwosće woprawdźe připosłuchać. Štuž najprede zrozumi, prijetač reči, namaka husto dokładnje te słowa, kotrež nadžiju a trušć daruja, abo kotrež jasnosć přinjesu. Snano zetkaš dženca nekoho, kiž dokładnje na tajke słowo čaka. Zmisi wokomik kwile, poskaj a reč vedomje, přetož słowa mało płača, Móža pak njeskunčne drohodne byč. Njech moje słowa dženca svetvo přinjesu, dźež je čma. Nadžiju darja, dźež dwele rostu, a lubosć zvuraznija, dźež wutroby ju trebaja.
0: Nabožne słowo k dnej ma dženca na doku a zamovitosći Baćonskeje wosady Diana Mirčinkova.

Do wukodnje Westfalskeje na drastu swjedźenje si sydnaće Rewokow a Rewo-rejon dwužičanske rapsodije kunstydźena dojewo. Tamniše drastu towarstwo je skupiny ze scyłeje nymske přeprosowo a wězo njepokazachu młodźi serbscy rejowarejnoj swójske reje, ale kolebachu so tež zhromadnje z domorodnimi na jewišću k klasiskej dujorskej hudźbje. Do zajmowa na Schwalenbergu je to wjeska w Teutoburgskim lisu, kotra stej kompletne pod pomnikoškitom ze swoimi tykowanymi domami. Upada kaj srjedźowikowske mjestečko. Od 1912 maja tam hižo drastuje towarstwo a od 1962 je tam mjestem wjace hač 100 posta skupinou z wjacač 70 krajov pobyło. Nětko słyšia potekim tež Serbia do hustnje knije Schwalenberga. Včera večer je sa skupina Vužičanskej rapsodije domoj navročila.

Na, štó je wuhodow, kotry spěw smy runje słyšeli? To běše spěw fan wot skupiny Play Us, hudźbna skupina wokoło Josefiny a Zary Brettschneiderec. Rodźenej bude šance bydli tej mjestem w Drježdanach a Hamburgu, za Metazolis Festival pak je jeju a dalši osobu stało hudźbne štwórtki do Łužicy čanowo. Sobotu smědžachu na wołnym jewišću festivala performować, a to činjachu z wulkim wúspěchom.